0: خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس.
1: Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.

Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: tidak.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ.
1: Dan bagi setiap umat, telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepada-Nya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.

0: muda.
1: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
0: Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut.
1: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.